Ale zio sa, se nu mi-am solchi cu sa, ok? Ai. Mama. Uș. Chite la. Idu. Idu, mami. Ai. Sigur. Alo, Onel! O de la Belfufun! Catutu, catutu! Catutu! Tutu! Wap shek, mama! Mwa we! Wap shek! Shek! Shek! Shek dadaw! Wey!